0: me down.
1: Eu tô indo bem.
0: A radio was on no ya me sano. Saja no no aya me wa wa. Me jure wa. Me gori ti asita. Sabi rani ya wiya wa suru.
1: Wa suru.
0: Ewe.
1: Ewe.